0: د انکرا ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه او نیکې هیلو مو هرکلی کوم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې خبرونه ته.
1: د ترکیه جغرافیایي راجستر شوی توکي

د ترکی غاګ راډیو خبریدونکو او د ترکی د جغرافي راځي سرشيوي توکي د خبراوني درنو مينوالو په تودو سلامونو هر کلهي کوم خوخم چې د نوې خبراوني پړاندې کول سره ستاسې په چو پړکم په دې خبراوني کې تاسو ته د ترکی د اسکی شهر ولایت د سیوري حصار ولسوالي د یو ډول ځانګړي جمپر پاړه چې یوازې په دې سیمه کې جوړیږي او تولیدیږي د ترکی د جغرافي پر راځي سرشو توکو لیست کې هم شامل دي لړ معلومات درکو لمړی راځي چې اسکی شهر ولایت وو پیژنو چې د ترکی په کومه سیمه کې موقع لري. د اسکی شهر ولایت د ترکیې په مرکزی اناتولیا او مرمره سیمو په منځ کې پروت دی او د هیواد په تاریخ کې د ډیرو مهمو پیښو کوربه او شاهد ولایت دی. د اسکی شهر ولایت د سیوري حصار ولسوالۍ د ډیرو زیاتو توکو سره د شهرت سربیره د یو ډول جمپر سره شهرت لري چې دی جمپر ته خپل نوم هم ورکړی دی. دا جمپر یوازې په همدې ولسوالۍ کې تولید او جوړیږي خو شهرت یې د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسېدلی دی. هغه د سیوري حصار یو ډول ځانګړی لنډ جاکټ یا جمپر دی چې په جوړولو کې د کتان تاري ټوټې سربیره د چرمی او مریو نه هم استفاده کیږي. د ول د چې دا جاکټ یا جمپر زموږ د افغاني واسکټ په سیر دی خو یوازې دا نستونی لري. ول د چې د سیوري حصار جاکټ د 2022 کال د دې ولسوالۍ د ښاروالۍ په غوښتنه او غوښتنلیک د ترکیې د جغرافیې په راجستر شوو لیست کې شامل شو. ول د چې سیوري حصار جاکټ چې لنډ په جوړولو کې د چرمو او مریو نه کار اخیستل کیږي په ډیر ځانګړي مهارت ګنډل کیږي. دا جاکټ زموږ د افغاني واسکټ سره ډیر زیات توپیر نه لري، یوازې توپیر نستونی دی چې افغاني واسکټ نستونی نه لري او دا نستونی لري. د ول د چې دا جاکټ د سیمې ځایي جامې ده چې په ځانګړې ورځو او مراسمو کې اغوستل کیږي. همداشان د دې جاکټ لاندې یو ډول ځانګړی پتلون هم چې د سیمه ییز پتلون دی اغوستل کیږي او ملا په یو دسمال تړل کیږي. دا جاکټ په مختلفو رنګونو کې سور، لاجوردي، تور، زیړ، سلیوار رنګونو کې تولیدیږي. ډیری ځوانان په ودونو او ځانګړو مراسمو کې دا جامې اغوندي. د دې جاکټ ګنډل ځانګړی مهارت غواړي او خپل ځانګړي ګنډونکي لري. خبرېدونکو، زموږ خپرونه همدومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخښونکي خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ. د ترکیې جغرافیایي راجستر شوي توکي

0: سفرنامه. اوریدونکو په تودو سلامونه هر کله کوم خوښیم چې د نوې خبرونې په وړاندې کول سره ستاسو په چوپړ کې زه سایرانیم. زموږ د سویل ختیځ د سیمې د کشفولو سفر دا ځل زه د شانلی عرفان له ښار څخه پیلوم. که څه هم دا ښار د تاریخ، عقیدې او افسانو سره مشهور دی، د قهرمان مراش، د یخو غرونو، د عادي امان، د جادوی نمرود غر څخه وروسته په دې سیمه کې چې لمر پکې یو اندازه نور هم تود دی، خو انسانان یې په همدې اندازه صمیمي دي. که چیرې تاسو د زرګونو کلونو د آثارو د لیدو لپاره چمتو یاست، نو راځئ چې په ګډه سره دا سفر پیل کړو. کله چې زه د عادي امان څخه د شانلی عرفا په لور روانه شوم، د شانلی عرفا ښار ته ورسېدم، زما په ذهن کې یو هدف و. هغه ځای چې ما یې د لیدو لپاره تر ټولو زیاته غوښتنه کوله، ما د سفر له پیل څخه په بې صبرانه توګه د دې سیمې د لیدو انتظار کولو. دا سیمه د ګوبیکلی تپه سیمه وه. کله چې بس سویل ختیځ لوري ته روان شو، له لرې ښکاره کیدونکې د تیګو غونډۍ په لارو کې، دوړو او د دښتې په منځ کې پورته شوي غونډۍ زه د تاریخ تر ټولو زاړه راسته یو څه نوره هم نږدې کړم. د لارې په اوږدو کې یو ډول عجیبې لیوالتیا زما زړه ونیو، ځکه چې دا ځای یوازې یو لرغونپوهنیز ساحه نه، بلکې د بشریت د یادښت یو له تر ټولو زړو سیمو څخه ده. فکر وکړئ، لا کورونه شتون نه لري، د حتی څرخ اختراع شوی نه دی. خلکو دلته د لویو تیګو په کارولو سره د ځانونو لپاره د عبادت ځای جوړ کړی و. د عقیدې احساس د لیکنې، کرنې، ښارونو څخه مخکې راغلی و. دا د اصرار او رازونو نه ډکه ساحه چې د 2000 کلونو څخه پخوا پورې قدامت غځېدلی دی، لکه د تاریخ یو خاموشه څرګندونه ستاسو غوږونو ته رسوي. د انسان په لاس درول شوي د ټی په شکل لوی تیږې او ستنې، د دوی ترمنځ مزل کول، یو وخت دلته راټول شوي ګڼه ګوڼې، عبادت مراسم تصور کول، انسان ته یو جلا احساس ور په برخه کوي. د تیګو څخه په جوړو شوو ستنو باندې د ځناورو نقاشي، زمري، ګیدړ او ماران دومره ژوندي رسامي شوي لکه چې د یو مراسمو په منځ کې د چا لخوا درول شوي وي. دا لوړ درول شوي تیږي دلته د وخت هغه خوا یو څه جوړ شوي احساس انسان ته ورکوي. ګوبیکلی تپه یوازې یو لرغون کیندنې سیمه نه ده، هره تیګه یوه جلا پوښتنه ده، هره کرخه یو جلا راز دی. او زه هلته د تیګو ترمنځ د ګرځېدو پر مهال ما یوازې تیر وختونه نه، بلکې د بشریت ګډ روح هم لمس کړ. د شانلی عرفا څخه نږدې یو ساعت سفر وروسته زه یوې بلې بې نظیرې سیمې، یعنې د هاران سیمې ته ورسېدم. د تودوخې څخه څپې وهونکې خامې لارې، د ژیړو وښو سره پوښل شوي دښتې او په افق کې ښکاره کیدونکې ګنبد لرونکي کورونه د لومړۍ کتنې په وخت کې هم تاسو ته یو عجیب او غریب احساس درکوي. ګنبد لرونکي کورونو سره مشهور د هاران ښار داسې ځای دی لکه چې د یوې کیسې د کتاب له مخونو څخه راوتلي او په مځکه باندې رسامي شوي وي. دا غیر معمولي جوړښتونه د پیړیو په اوږدو کې په ورته تخنیک جوړ شوي دي. د خښتو څخه جوړ شوي دیوالونه او د شاتو د مچیو د ځالو په څیر دا کورونه د اوړي په سختې تودوخې ګرمۍ کې ډیر یخ وي او په ژمي کې بیا تاوده. دا د طبیعت سره د همغږۍ او د انسان د خپل چاپیریال سره د متوازن اړیکې د زرګونو کلونو یوه بیلګه ده. د کورنو ترمنځ مزل کول تاسې یوازې د جوړښت نه بلکې د یو کلتور شاهدي هم کوي. ځینې کورنه لا تر اوسه پورې د خلکو لخوا کارول کیږي، ځینې نور بیا د لیدونکو لپاره د موزیم په توګه دنده ترسره کوي. د دوی دننه د دودیزو لاسي صنایعو څخه نیولې تر سیمهیزو جامو پورې ډیر زیات جزیات تاسو ته د وخت سفر پیلوي. حران یوازې د غیر معمولی کورنو څخه عبارت نه دی، دا ځای د اسلامي نړۍ د لومړنیو پوهنتونونو څخه د یو کوربه او د علم مرکز و. د تیګو څخه جوړ سړکونو باندې مزل کول یو وخت دلته د فلسفې، ستور پیژندنې او طب زده کوونکو د مدرسې د زده کوونکو د پخو غږونو اورېدو په څیر دي. د حران په خاموشۍ کې یو حکمت شتون لري، د تیر حکمت څخه اوس پورې د تاریخ سره نږدې خار. وروسته زه د شانلی عرفا په مرکز کې د عرفا قلې ته لاړم، د دوو ستنو او د هغوی د کیسو سره مشهور. همداشان د حضرت ابراهیم علیه السلام اور ته د غورځولو ځای هم همدلته دی. د روایتونو له مخې په هغه ځای کې چې حضرت ابراهیم علیه السلام اور ته واچول شو، د الله تبارک و تعالی په امر هغه ځای د اوبو په جهیل او هغه لرګي چې اور ترېنه بل شوی و په کبانو باندې بدل شوی دی. نن ورځ دا جهیل د بالکلی یا د کبانو د ګول په نامه باندې یا جهیل په نامه مشهور دی. همداشان په څنګ کې د خلیل الرحمن جومات هم شتون لري، دا ځای د تاریخ او دینی مرکز په توګه مشهور دی. همداشان په دې سیمه کې هغه سمڅه چې ویل کیږي حضرت ابراهیم علیه السلام پکې زیږیدلی دی شتون لري. کله چې تاسو دننه ګام اوچت کړئ خاموشي نور هم ډیریږي. د تیږې دیوالونه لکه چې د زرګونو پخوانیو کلونو رازونه او کیسې تاسو ته کوي. د ښار په مرکز کې د شانلی عرفا لرغونپوهنې او د موزایک موزیم د عصري وخت د کپسول په څیر دی. د ګوبکلي تپې څخه راوړل شوي موندنې، آثار او تاریخي توکي او موزایک او مجسمې د تاریخ د بیلابیلو طبقو ترمنځ تاسو ته د یو اوږد سفر فرصت درکوي. کله چې یو څلرې شینو بیا د شعیب خار او د سوغمتار لرغونې خار ستاسې څخه هرکلی کوي. د تیګو څخه جوړ شوي جوړښتونو سره په خاموشۍ کې ډوب د شعیب خار د تاریخ د رنګ ورک مخ په څیر دی. د سوغمتار لیکل شوي دعاګانې او د سپوږمۍ خدای ته وقف شوي سپېڅلې ساحې سره آسمان ته غځېدلي زاړه عقیدو نښې او نښانې دي. د دې ټولو لیدونو وروسته زه د خپل سفر تر ټولو خوندورې برخې ته راځم، د عرفا پخلنځي ته. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ دا ښار یوازې د خپل تاریخ او قدامت سره نه بلکې د خپلو خوړو سره هم ډیر زیات مشهور دی. خوندونه دلته یوازې پخلا کې نه پاتې کیږي، حتی ستاسو روح ته ننوځي. د عرفا پخلی په زړه کې پرته له شکه د چی یا خامې کوفتې پرته هیڅ معنی نه لري، مګر دا دومره عادي خواړه نه دي. کله چیرې چې تاسو د سره شپې یا گیجې ته وبلل شئ، نو بیا تاسو به د خامې کوفتې په رښتینی معنا باندې پوه شئ. د سره گیجه یا سره شپې په اصل کې یوه میلمستیا ده. دلته د چی یا خامې کوفتې مشهور استادان په ځانګړي هنر او مهارت سره دا کوفته تیاروي. همداشان نور بیا د محلي ساز او سرود او نڅاګانو سره د دې میلې نه خوند اخلي. البته د سره شپو پرته د عرفا د خوندونو سفر هم دومره اغیزمن دی. همداشان د عرفا ولایت بل خوندور خواړه لهماجون دي. لهماجون په داشونو کې په ډیر ځانګړي مهارت کې پخیږي. د عرفا کباب د ادانه کباب برعکس تریخ نه بلکې ډیر زیات خوندور دی، د وری د غوښې نه پخیږي. په دې ښار کې د خوړو کلتور دومره زیات بډای دی چې د هغې تعریف ناممکنه دی. او بیل شکه یو سفر پلاته پرته لخواګو پایته نه رسیږي. پورفا کې د خواګو په سر کې کونافه راځي. کله چې تاسو د اورفا په خار کې ګرځئ، تاسو په هر ګډ کې او د هر ګډ نه د جلا خوندونو او د جلا ذائقو سره آشنا کیږئ. دا خار لکه څومره چې د خپل تاریخ او کلتور سره مشهور دی، په همدې اندازه د خوړو سره هم مشهور دی. خو ګورېدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخښونکي خدای سپارم. خاد او بریالي اوسئ. دا انقره د ترکیې غږ راډیو ده. خو ګورېدونکو، د خپرونې پروسې شېبو قرار لري او ځل بیا ستاسې پام راړوم د خبرونو سرټکو ته.
1: نن د جولای 15مه نیټه ده چې په ترکیې کې د فتولا ګولن ترهګري سازمان د ناکامې کودتا د نهمې کلیزې سره سمن خوري. اسرائیلو په غزه کې په ملکي کمپونو او روغتونونو باندې د بریدونو سره ګڼ شمېر فلسطینیانو ته مرګ ژوبله واړوله. د امریکا متحده ایالتونو د تکساس په ایالت کې په سیلابونو کې د مړو شمېره 131 تنو ته لوړه شوه. پنټاګون د 200 میلیون ډالر په ارزښت د مصنوعي ځیرکتیا قراردادونو لپاره ګوګل، اوپن آی او ایکس اوپن آی شرکتونه غوره کړل. او ترامپ روسیې ته د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره 50 ورځې مهلت ورکړ.
0: درنو اوریدونکو، دا زموږ د نن ورځې د ترکیې غږ راډیو پښتو خپرونه چې ساسو زور ته وړاندې کړه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخښونکي خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

0: د انکره ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه نیکهینو مو هرکلی کوم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې خبرونې ته.
1: د ترکیه مشهور د بازار د سر خوندور خواړه

درنو ریدونکو په تودو سلامونو هرکلی کوم خوښ یم چې د نوې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په چوپړ کې په دې خبرونه کې موږ تاسو ته د ترکیې د یو ډول ځانګړو خوړو په اړه معلومات درکوو چې کله انسان د ترکیې نوم په خوله واخلي نو ذهن ته سم د لاسه د دې خوړو نوم راځي. نن غواړو تاسو ته د یو داسې خوړو په اړه معلومات درکړو چې نوم یې د ترکیې د نوم سره نغښتی دی. د ویلو ده چې دا خوندور خواړه سیمید دي. په حقیقت کې دا یو ډیر ارزانه خوندور او مړوونکي خواړه دي. دا خواړه د هغه کسان لپاره یو ریښتینی ژغورونکی دی چې وږی وي خو وخت او پیسې کمې وي. په ځانګړې توګه کله چې تازه له خوبه پاسېږئ یا د غرمې په وقفه کې او یا هم مازیګر کې کور ته روان یاست، آیا له دې خوندور سیمید څخه بل ښه شی شتون لري؟ نن زموږ د خبرونې میلمه او خوندور

Guarda Simiti. هاي تاسو تر اوسه پوری سمیت نه چکلې او یامو نه خوړلې او یامو ورته نوم هم نه اوریدلې، خو خامخا به مو یو ځای کې لیدلې وي. نو راځئ لومړی دا درته وایم چې سمیت څه شی دی او څه ډول ښکاري. سمیت د حلقې یا کړۍ په څیر دی. قطر شاوخوا 15 سانتي متره وي او لباندې څخه معمولا په کنزلو پوښل شوی وي. اصلي مواد یې اوړه، اوبه، خمیره او مالګه دي. د سیمو په بدلیدو سره د سمیت په اندازه او موادو کې هم لږ توپیر راځي، چې دا طبیعي ډول دی چې د هغو په خوند باندې هم اغیزه کوي. د بیلګې په توګه د استانبول د ښار سمیت لږ غټ او نرم وي، خو بیا د انقری سمیت کوچنی، کلک او رنګ هم تیز وي. دلیل دا دی چې د انقری سمیت له پخېدو وړاندې په پیکمز یا د میوې په تودې شیره کې ډوبیږي، چې ورته ښکلی رنګ ورکوي او هم ښکلی خوند. یوه بله بیلګه، د ریزی او کاستامونو د ولایتونو سمیتونه بیا کنزلې نه لري. آیا پوهیږئ چې په کاستامونو کې دې سمیت ته څه ویل کیږي؟ کل سمیت، یعنې لغړ سمیت. ښه، د سمیت کلمه له کومه شوې، کله او څنګه پیدا شوې ده؟ د دې پوښتنې ته دقیق ځواب ورکول ګرانه خبره ده. ځینې سرچینې وایي چې دا له یونانی کلمې سمیدالیس څخه اخیستل شوی، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې ریښه یې په عربي کې د سامید ده، چې د ښو وړو په معنا ده. حتی ځینې بیا تر دې هم پخوانی ګڼي. په عثماني دوره کې له 1453 کال وروسته د سمیت کلمه وکارول شوله، خو هغه وخت دا د اوسني حلقوي سمیت په معنا نه وه، بلکې د ښو وړو په معنا باندې کارېدله. په هغه وخت کې د وړو ګودامونو ته سمیت خانه او د وړو ویشونکو ته سمیت چی باشي ویل کېده. خو په اوسني بڼه حلقوي سمیت په لومړي ځل په 1592 کال کې په اسکودار کې د سمیت حلقوي په نامه باندې ثبت شوي دي. تصور وکړئ، په بیړه کې له کوره وتلي یاست، کار یا پوهنتون ته روان یاست او دربانې ناوخته هم دی او سخت وږي هم یاست. دا هغه حالت دی چې موږ ټول ورسره مخ شوي یو. په داسې وخت کې د سمیت په موندلو سره چې کومه خوشحالي انسان ته رسیږي، بیا یې بیان ناممکنه دی. په دې خوند یوازې یو وږی کس ښه پوهیږي. په بوختو کوڅو کې د ټرافیکي اشارو تر شا یا کله چې د مترو او بس ته په منډه یاست، تاسو به خامخا هغه پلورونکي لیدلی وي چې په لوړ غږ باندې نارې وهي، سمیتچی، سمیتچی. دوی سمیتونه په هغه تبنګونو کې خرڅوي چې پر سر یخي وي او یا یې په شیشې لرونکي ښکلو کراچیو کې. البته د تنور څخه د تازه سمیت بوی چې په کوڅو کې هم خپریږي هیڅکله سړی نشي هیرولی. که چانس لرئ نو له تنوره تاوده سمیت واخلئ، نو د پخلي ننداره هم وکړئ چې څنګه په مهارت سره پخیږي. د ویل ده چې تر ټولو د ښه سمیت بهر کلک او کریسپي، منځ نرم او ګرم وي. کله چې لومړی مړۍ ترېنه واخلئ، د کنزلو او پیکمز یا د میوې د شیرې ګډ بوی یو ځانګړی خوند او لذت ستاسو پخله کې پرېږدي. د دې تر څنګ یو ګیلاس تود چای یا یخې شړومبې داسې خوند کوي چې هیڅ بیانول یې ناممکنه دي. هیله ده چې په خوند یې نوش جان کړئ. خو یوه وړه مشوره، کله چې موسمیت وخوړل نو خامخا خپل خوله او غاښونه په یو هنداره کې وګورئ، ځکه چې همیشه کنزلې د انسان په غاښونو کې پاتې کیږي. خو ګورېدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاد او بریالي اوسئ. د ترکیه مشهور د بازار د سر خوندور خواړه.

خوګوریدونکو په تودو سلامونو مرکلای کوم خوخیم چې د نوې خبرونه پړاندې کول سره ستاسو په چوپړ کې. آیا ټیکنالوژي واقعا ستاسو ژوند اسانه کوي که په ناخبری کې په یو داسې پټ ځواک بدلیږي چې تاسو ته لارښوونه کوي؟ په ورځ کې څو ځله یوازې د دې بهانې سره چې یوه دقیقې لپاره به خپل ټیلیفون وګورم خپل ټیلیفون په لاس کې اخلم. خا اوس پوښتنه دا ده چې آیا تاسو ټیکنالوژي کنټرولوئ او که ټیکنالوژي تاسو کنټرولوئ؟ نن موږ په یو داسې موضوع خبرې کوو چې زموږ د ټولو ژوند پورې اړه لري. اوس هر څوک په خپل جیب کې یو ډیجیټل نړۍ ګرځوي، سمه ده، او دا زموږ د ژوند بهیر په لویه کچه بدلوي. سهار له خوبه د پاسېدو سره سم ټیلیفون ته کتل او په هره وقفه کې په ټولنیزو رسنیو ته ننوتل کله ناکله له ساتیرۍ څخه د مصرف په یو داسې کړۍ بدلیږي چې موږ پکې بند پاتې کیږو. په 2023 کال کې په اروپایي ټولنه کې یوه څیړنه خپره شوله چې هغې څیړنې وښودل چې هغه کسانو چې په شعوري ډول د ډیجیټل کارون یا ډیجیټل منیمالیزم لاره غوره کړې ده، د سکرین وخت یې په اوسط ډول 40% کم کړی دی. په دې سره د دوی په رواني روغتیا او د کار او شخصي ژوند په توازن کې سرګند ښه والی راغلی دی. خو ډیجیټل منیمالیزم په دقیق ډول څه معنی لري او آیا دا واقعا ممکنه ده؟ د ترکیه د ملي راډیو تلویزیون ټی آر ټی خبر په دې اړه له کلینیکي ارواپوه ایرام آقیوس چایلک سره یو مرکه کړې ده. چایلک د ماشومانو او لویانو لپاره مهمې لارښوونې کوي او دا روښانه کوي چې څنګه کولی شو له ټکنالوژۍ څخه په متوازن ډول ګټه واخلو. اوس راځئ چې دې ګټورې مرکې ته غوږ شو. ډیجیټل منیمالیزم څه شی دی او ولې مهم دی؟ ډیجیټل منیمالیزم زموږ د ژوند په مرکز کې په ټکنالوژۍ نه بلکې پر خپلو ډیجیټل ارزښتونو باندې ټینګار کوي. ډیجیټل منیمالیزم زموږ د ژوند په مرکز کې په ټکنالوژۍ نه بلکې پر خپلو ارزښتونو ټینګار کوي. چایلک دا فلسفه داسې تعریفوي: ډیجیټل منیمالیزم یو داسې فلسفه ده چې خلک د ډیجیټل وسایلو په کارولو کې شعوري او انتخابي اوسېدو ته هڅوي. دا وړاندیز کوي چې فرد باید د ډیجیټل وسیلو او فعالیتونو حدود وټاکي، پر خپلو خوښیو تمرکز وکړي او دا کار په داسې ډول وکړي چې داغه د پرمختګ او هوساینې ملاتړ وکړي. په لنډه توګه له ژوند د سکرینونو په بشپړ ډول ایستل نه، بلکې دا پوهیدل مهم دي چې موږ څه شی ګورو، ولې ګورو او څومره وخت پرې ضایع کړو. د لندو خبرتیا او باران او د پرمختګونو د لاس ورکولو ویره زموږ د ټلیفون پر لپسې زنګونه او د هر خبرتیا پر اټلو سره زموږ په دننه کې د کتلو اړتیا احساس، حتی که خبرتیاوي بند هم وي بیا هم ډیر کله دا احساس کوو چې آیا کوم څه خورانه پادشي نه دي. د چایلک په وینا دا حالت موږ حتی په ناپلان شو وختونو کې هم سکرین ته راکاږي. د تل لپاره آنلاین پاتې کېدو فشار او د خبرونو د لاسه ورکولو ویره د دې لامل کیږي چې ډیجیټل وسایل بیا بیا وګورو. ځینې څیړنې ښایي چې هغه خلک چې د پرمختګونو د لاسه ورکولو ویره احساسوي او هغوی سره دا یو لوړه ویره وي، حتی که د چیرې لنډې خبرتیاوې بندې هم کړي، له بندولو وروسته هم خپل تلیفون په لاس کې اخلي او هماغمره اندازه چې دی پخوا په تلیفون کې وخت تیرو داغه نه لا زیات وخت تیروي. د دغه کسان لپاره اړینه ده چې د ځان تنظیمولو او پر ځان د کنټرول مهارتونه زده کړي، یا که دا حالت یې په ژوند کې ستونزې پیدا کوي له متخصصینو سره مرسته وغواړي. د اسراف کچا او د سکرین وخت: د سکرین مخې ته اوږد وخت تیرول هم جسمن او هم ذهنن انسان ستړی کوي. چایلک وایي چې دا اړیکه په ماشومانو او تنکی ځوانانو کې خورا روښانه ده. څیړنو ښودلې ده چې د آنلاین لوبو، تلویزیون او ټولنیزو رسنیو د وخت زیاتوالی او د استراب یا خفګان ترمنځ مستقیمه اړیکه شتون لري. سربیره پر دې نږدې ټولو څیړنو ښودلې چې په ماشومانو کې د سکرین وخت او خفګان ترمنځ یو قوي تړاو شتون لري.

د عمله والدینو ته سپارښتنه کیږي چې د خپګان او استراب د مخنیوي لپاره د خپل ماشومانو د سکرین وخت وڅاري. ډیجیټل ډیټوکس آیا لنډ وقفې دایمي حل دی؟ ډیجیټل ډیټوکس په وروستیو کلونو کې ډیر مشهور شوی دی چې پکې د څو ورځو لپاره د ټلیفون نه کارول شامل دي. د چایلک په وینا دا یو موقتی فرصت دی که موږ د ژوند په نورو برخو کې بدلون رانولو دا به دایمي حل نه وي. خلک د دې میتودونو له لارې هڅه کوي چې پر خپلو ډیجیټل عادتونو کنټرول ترلاسه کړي او ذهني فشار کم کړي. په دې دوران کې له ټولنیزو رسنیو لرې پاتې کیدل کیدای شي چې د بې کفایتۍ او ناخوښۍ احساسات کم کړي. خو له بلې خوا څیړنو موندلې ده چې ډیجیټل ډیټوکس د ژوند پر عمومي رضایت او د سترس په کمولو دایمي او معنا لرونکي اغیز نه لري. د سکرین وخت کمول لپاره لومړی ګامونه نه لکومه ځای باید پیل وکړو. په دې برخه کې معمولا د ګام په ګام اصل وړاندیز کیږي. لومړی ګام دا دی چې وپوهیږو کوم اپلیکیشنونه واقعا زموږ په درد خوري. د غیر ضروري اپلیکیشنونو او پروګرامونو پاکول، د لنډو خبرتیاو یا نوټیفیکیشنونو بندول او په ورځ کې ځینې ساعتونه له انټرنیټ پرته تیرول کوچنی خو اغیزمن ګام دی. ایرام آقیوس چایلک د ځان کنټرول پر مهارتونو ټینګار کوي. دا مهمه ده هغه فعالیت په شعوري ډول غوره کړو چې غواړو ترسره کړو. د هغه فعالیت په اړه هم باید پریکړه وکړو چې نه غواړو ترسره کړو او وخت ورته وټاکو. په دې توګه انسان کولی شي د دې پر ځای چې ټکنالوژي د تیښتې د وسیلې په توګه وکاروي هغه د خپلو ګټو لپاره په شعوري ډول استفاده کړي. موږ څنګه کولی شو د ټکنالوژۍ کنټرول په خپل لاس کې واخلو؟ که تاسو هم فکر کوئ کنټرول له ما سره دی که د ټکنالوژۍ سره، دا څو عملی ګامونه پورته کړئ. په خپل ټلیفون کې اپلیکیشنونه وګورئ، هغه چې ګټور دي هغه وساتئ او کوم چې غیر ضروري او ګټور نه دي هغه پاک کړئ. لنډې خبرتیاوې محدودې کړئ، یوازې د مهمو شیانو خبرتیاوې پرانیستې وساتئ. ورځنی حد وټاکئ، مثلا په ورځ کې یوازې یو ساعت ټولنیزې رسنۍ د استفادې لپاره وټاکئ. حقیقي ژوند ته لومړیتوب ورکړئ. له خلکو سره مخامخ لیدنې د ټکنالوژۍ کارول په طبیعي ډول کموي. نور مصروفیتونه پیدا کړئ. سپورت، موزیک یا مطالعه ستاسو پام له ټلیفونه بل لوري ته اړولی شي. ټکنالوژي زموږ د ژوند یوه مهمه برخه ده، خو مجبور نه یو چې ټول ژوند مو پرې جوړ کړو. کنټرول بیرته اخیستل زموږ په لاس کې دي. کوچني بدلونونه د لویو بریاوو پیلامه وي. شاید نن ستاسو د پیل ورځ وي. نظر مو څه دی؟ خوګوریدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویو بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.